0: Hei fast I glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valg.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: På H. Gamle Prestegard det omvisning hver onsdag I juli. Opplev kunst I historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert I inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses I språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå I juli.
4: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Men hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med fjog i vågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen i Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Alltid oppdatert.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Rei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg er sterkt den andre fotel av isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal. Rei med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no.
5: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arnaleie. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
3: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
7: www.reimeas.no

0: glassflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på Bali.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøvd deg som dyrlege? Eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere. Men det er en plass jeg aldri må innom til.
3: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: fantastisk glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassøl finner du på valg.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassesalget finner du på valg.
2: Hei, jeg dere Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett den eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
1: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp i VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert i om krisen i Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
0: Reporter Frode Sti. USA gjennomførte sent i går kveld en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran, opplyser det amerikanske forsvaret. En sivilperson og en soldat skal ha blitt drept, minst seks andre skal være såret. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Han døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som har hyllet Graham etter dødsfallet. Landslagsgutta og Ståle Solbakken skal etter planen ankomme slottet i Oslo klokken 19 i kveld. Der skal de ro med folket på slottsplassen, før de skal kjøre nedover Karl Johan i en åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin i Stavanger i går ettermiddag ble etter en stund funnet i god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekket hennes og ba publikum om hjelp, og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta, som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 i går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører i teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet i distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål i Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt i nesten to timer etter en kjedekollisjon i går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien i begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer i området. Så er Eliteserien i gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien, da laget i går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om i sporten. En kikk innom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol er varslet vårt i dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig i morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet i ettermiddag. Skiftende brisbare, i kveld nordlig opp i frisk bris på kysten.
3: Dette er morgenshowet

Ruben og Miriam Bryant, mandag morgen der du brente vår bro. Riktig god morgen til deg. Nevnte så vidt VM-magasinet da, siste oppsummeringshit, runde klokka 8. Da kommer både Rogvi og Vetle på besøk. Ellers i dag så skal vi ut på tur blant annet. Vi får hjelp til utstyret i sommer, og vi skal få turguidehjelp fra gjengen i turistforeningen. Så dette Justin Bieber, mandag morgen, god morgen, Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

Klassiker fra gutta i AHA. Du hørte Take On Me. Men den Alfie danset fint til etter seieren mot Brasil. En kikk innom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol er varslet vårt i dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig i morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet i ettermiddag. Skiftende bris bare, i kveld nordlig opp i frisk bris på kysten.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: For deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Riktig god morgen, mandag morgen, 13. juli. Du hører morgenshowet på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Nesten litt sånn følelse av kjærlighetssorg når VM over. Hvor skal vi få alt dette endorfinet fra nå når vi ikke har kampen å glede oss over på den måten lenger?
1: Mange av oss bruker sommeren til å komme oss ut, enten det på telttur, hengekøy i skogen, dagsturer eller noen dager kanskje bare vekk fra skjerm og mas. Friluftsliv fortsatt populært i 2026, og hos Sportein på Randaberg så skal vi få noen gode råd nå til både ferske og litt mer rutinerte turgåere. Vi har med oss daglig leder Bent Bergesen. Bent, vi merker at folk fortsatt veldig glad i å komme seg ut på tur. Hva det folk spør mest? Om hos dere nå når de begynner å nærme seg sommer og folk vil ut på tur?
2: Ja, det alt mulig. Det helt ifra, det må jo ha gode sko med seg, så må de ha et utstyr med seg. Det kan være telt, det liggeunderlag, det soveposer, og ikke minst utstyr til å lage mat med, kokeutstyr, tallerker, alt det som har med tur å gjøre.
1: Ja, du sa overnatting. Altså til de som aldri har overnattet ute før og skal gjerne gjøre dette for første gang, hva vil du anbefale som en god plass å begynne?
2: Det å gjøre det enkelt, ikke gjøre det for avansert. Jeg tror det å ha et rimelig godt telt, det viktig. For det at vi vet jo at været ustadig, selv om det flott vær akkurat her og nå, så melder vel regn i morgen igjen. Det har et godt telt som tåler litt, og så har gode liggeunderlag og noen soveposer.
1: Snakke litt mer om det teltet. Altså når vi skal velge telt, hva bør vi tenke på? Altså størrelse, vekt, værbestandighet, hvor er vi der?
2: Nei, det jo to kategorier når det gjelder telt. Det ene jo telt til camping. Det jo en helt annen type. Da du ute med bil og har med deg et campingtelt, som gjerne større og tyngre. Men de fleste som går på tur i fjell og sånn, de har jo med seg et fjelltelt, som da mye lettere, men også mye mindre. Så de fleste som går på tur har jo med seg et enkelt, lite fjelltelt, som er tilpasset hvor mange som er med på turen.
1: Du, mange er jo redde at det med teltoppsett er vanskelig. Vi har jo hørt alle noen historier å se på TV om det. Men har det blitt enklere nå enn det var før i tida?
2: Ja, altså et vanlig fjelltelt er veldig enkelt å sette opp. Når det gjelder campingtelter, så er det klart. Der er mer stenger og mye styr og stell, så det kan kanskje være en fordel å teste det og prøve å sette opp teltet før du tar ut i skog og mark. Det tror jeg er en fordel.
1: Ta en test hjemme på plenen før du legger på tur. Du er med sovepåse og liggeunderlag. Hva er det viktigste for at folk faktisk skal få en god natt ute?
2: Nei, det er jo at de har en god sovepåse, og hvis du skal reise nå på sommeren, så trenger du ikke noe sånt vintersovepåser, men du må ha en god sovepåse som tåler de temperaturerne du skal ut etter. Sovepåsene er jo oppgitt i forskjellige temperaturer etter hva de er lagt av. Men de fleste velger jo en 3-sesongers sovepåse, og det er grunnen godt nok til de fleste hvis du ikke skal ut midt på vinteren.
1: Du har gjerne fått noen tilbakemeldinger opp gjennom året til de som har kjøpt seg telt og skal ut første gang på tur. Hva vil du si er den feilen kanskje folk gjør mest når de legger ut på tur?
2: Nei, det er jo, jeg har fått mange tilbakemeldinger opp gjennom året, og det er klart den største feilen folk gjør, det er jo at de ikke tester litt på forhånd, at de vet hva de går til. Det er klart hvis du aldri har vært ute og lukket i telt, så skal du jo vite hva du gjør. Men det går som regel veldig godt. Nå på sommeren så går alt godt.
1: Hva med klær og gjerne små ting folk ofte glemmer å pakke med seg?
2: Ja, det er jo viktig å ha gode klær. Da har du jo alt etterpå hva årstid det er, men det er klart det å kle seg riktig, både helt innerst og helt ytterst, det er jo viktig. Det å ha vind- og vanntette klær er jo viktig hvis du går, for det blir fort kaldt. Og blir det regn, så blir det fort kaldt. Så å ha gode klær og gjerne litt ull innerst, det er bra. Selv om du er midt på sommeren, så er det godt å ha noe ull innerst.
1: Noen gode tips det til de som planlegger å sove ute i sommeren. Når vi tilbake, så skal vi snakke om hengekøyer og nærturer, og om hva Bent selv foretrekker når han skal koble av.

0: Det Donkey Boy, mandag morgen 13. juli på kalendern. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. God morgen. En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin I Stavanger I går ettermiddag ble etter en stund funnet I god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekkene så ba publikum om hjelp og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 I går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører I teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet I distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål I Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt I nesten to timer etter en kjedekollisjon I går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien I begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer I området. Så Eliteserien I gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien da laget I går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om I sporten. En kikk innom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet vårt I dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende brisbare, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: Sane og Side Effects.
1: Tilbake igjen, her fra Sport 1 Randaberg. Det handler om sommer I Rogaland, og vi har pratet med daglig leder Bent Bergesen. Du, nå snakket vi litt om telt I stad, Bent. Men det jo ikke bare telt lenger. Hengekøy og holder seg også fortsatt populære. Hva bør en ha med seg når en skal ut på tur, og kanskje velge bare hengekøyeløsningen?
2: Ja, hengekøy, det var jo noe som kom under pandemien. Da var det jo en eksplosjon. Av hengekøy, da tror jeg nesten halve befolkningen I Norge hadde hengekøy. Så har dette avtoget litt grann, men det jo fortsatt en god del som velger det som en løsning når det fint og godt vær. Og da det viktig kanskje at du har med noen gode myggnett og litt sånn, at du har det. Så du får en fred og ro når du sover om natta.
1: Det noen nye trender innen tur og friluftsliv som dere merker nå I år?
2: Nei, det nok så tradisjonelt det som det. Ikke noe sånn veldig mye nytt, men det klart at folk mye mer ute og går I merk og skog, så vi merker jo veldig mye på skor, at det med å ha gode skor når du ute og går, det tror jeg kjempeviktig, og det nok noe av det aller viktigste, det at du har gode skor på deg når du ute og går, og at de kanskje også vanntette, og hvis du ute og går der, det litt fuktighet.
1: Hoggormen, den ligger jo og lurer av og til. Har du noen sko som beskytter for det?
2: Har du ikke sko som beskytter for hoggorm? Og hoggorm, det er jo noe som jeg ikke liker. Så det, du må bare være obs. Nå hoggormen som regel redd, så det at... Men kommer du helt opp igjen, så det klart det farlig. Så det bør du ha litt høyere sko, som gjør at du bedre beskyttet.
1: Du, til de som ikke vil gå så langt, har du noen generelle råd til litt enkle nærturer og så bare litt korte overnattinger?
2: Ja, der det veldig mange gode alternativer. Du trenger ikke gå på noen lange fjellturer. Du kan gå korte turer og ha med deg telt og ligge mest hvor som helst, om det både på fjellet og på stranden og hvor som helst. Så det mange plasser å overnatte.
1: Hva ditt beste tips til folk som tenker jeg burde komme meg litt mer ut, men jeg har aldri gjort dette før?
2: Det å prøve. Prøve, det tror jeg det viktigste. Å ha litt ambisjoner og få dette til, og ha med unger som sikkert setter enda mer pris på det enn vi tror. Det å få sove I telt, det husker jeg for jeg fra liten, det var spesielt.
1: Sikkert like spennende ennå. Du også helt til slutt, Bent. Du har vel ferieplaner, du også. Hva planer har du for sommeren og sommerferien?
2: Ja, nå jeg så heldig at jeg har hytte, og der liker jeg meg veldig godt på sommeren, så det blir nok ferie på hytte I år også.
1: Hvor du hytte henne?
2: Jeg har den her på Sørlandet, ikke så langt ifra Sprangeid, så det en flott plass, og der koser jeg meg.
1: Da har du båt og fiskeutstyr, og det går I krabber hele sommeren, eller?
2: Jeg har båt, og jeg har fiskeutstyr, og har krabbetegner, og... Men jeg nok ikke verdens flinkeste på sjøen, men jeg ute og fisker litt, og setter tegner.
1: Gode råd til sommerens små og store turer fikk vi av Bernt Bergesen hos Sport 1 på Randaberg. Enten du skal ut med telt, hengekøyer, eller bare ta deg en liten tur I nærområdet. God sommerferie på Sørlandet, Bernt, og så god tur.
2: Tusen takk for det, og god tur til alle som skal ut på tur.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

her, Alex Warren. Mandag morgen, god morgen, du hørte Fever Dream. Viking fikk en tung start etter sommerferien da de I går møtte Sarpsborg 08 borte I Eliteserien. Hjemmelaget vant 1-0 og satte dermed en stopper for Viking sin seiersrekke. Forrige gang de tapte var I mars I årets første Eliteseriekamp mot HamKam. En seier I går ville ha tangert klubbrekorden på 10 strake seire. Neste mulighet for Viking blir hjemme mot Sandefjord neste lørdag. Viking som måtte klare seg uten Henrik Falkner faller nå til andre plass på tabellen bak Tromsø, men har 3 kamper til gode og ligger 1 poeng bak Sarpsborg klatrer til 7. plass. Den norske VM-troppen kommer hjem, besøker Kong Harald på slottet mandag kveld 19.00. Etter slottsbesøket så skal spillerne hylles av folket på slottsplassen, der de skal være med og ro. Så kjøres de I åpen buss nedover Karl Johan. Kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus deltar også. Og landslagssjefen vår, Ståle Solbakken, ikke ferdig med vajer-episoden fra kvartfinalen mot England. Han sier til NTB at ballen traff en vajer og falt rett ned, og mer det ikke å diskutere. Solbakken mener det hadde kledd FIFA å innrømme det, men erkjenner at det ikke noe å gjøre med. Tobias Halland Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappe I Tour de France I går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier I årets Tour. Johannessen sier til TV2 at han håpet på et mirakel I spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang I Tour-historien. Jannik Sinner forsvarte ellers Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev I finalen. Det 24-åringens 5. Grand Slam-titel. Sinner holder førsteplassen på ATP-rankingen.

8 minutter på 20. En kikk gjennom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol er varslet vårt I dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende brisbare, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS. Gode mat. Fjorg i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
8: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. USA gjennomførte sent I går kveld en ny bølge med angrep mot 140 militære mål I Iran, opplyser det amerikanske forsvaret.
1: Angrepene skal svekke Irans evne til å angripe sivile, sjøfarende og kommersielle fartøy som passerer fritt gjennom Hormuz-stredet. Ifølge Irans revolusjonsgarde stredet nå stengt inntil videre frem til amerikanske inngrep I regionen opphører. En sivil og en soldat skal ha blitt drept og seks andre være såret.
0: Reporter Frode Sti. Et britisk par funnet nede I en kløft, hardt brandskadet og halvt bevisstløse etter de dødelige skogbrannene som herjet I Almeria-provinsen I Spania, skriver BBC. De ble evakuert og fraktet til sykehus hvor de nå ligger på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer. Spesielt et øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM, den norske dominansen mot Brasil I åttendelsfinalen.
2: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin I Stavanger I går ettermiddag ble etter en stund funnet I god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekket hennes og ba publikum om hjelp, og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 I går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører I teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet I distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål I Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt I nesten 2 timer etter en kjedekollisjon I går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien I begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer I området. Så Eliteserien I gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien da laget I går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om I sporten. En kikk innom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet vårt I dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende brisbare, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
3: God morgen, morgensovet, mandag morgen, 7:03. Aslak, som følger deg I morgensovet denne uka. Rogvi, nå gått på ferie, men kommer innom om en time sammen med Vetle allikevel for å runde av VM, VM-magasinet og en helt fantastisk norsk VM.

Wallen. Låten den heter Love Somebody. Mandag morgen 13. juli. Morgenshowet da på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Denne timen blant annet ut på tur. Vi skal få turhjelp fra gjengen I turistforeningen. Det kan komme godt med med et helt fantastisk sommervær nå her hjemme. Og dette Olivia Dean.

0: Hun heter Olivia Dean. Riktig god mandag morgen til deg. 13. juli står det på kalenderen. Aslak I studio. Det meg og deg om morgenen I to uker fremover nå. Nå Rogvi godt på ferie. Han kommer innom med Vetle I neste time mellom 8 og 9 for å runde av årets fotball-VM I siste episoden av VM-magasinet. Ellers så skal vi om ikke alt for mange minutter igjen ut og røre på oss. Vi travelt opptatt med årets sommer I Rogaland og går inn I vår andre uke og I dag ute I Heia på tur. Vi skal til turistforeningen om en halvtime omtrent og få tur til tips til sommerturene her hjemme. Aller først nå så har vi fantastisk mye spennende å oppsummere etter helgen vi har vært gjennom da.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Viking fikk en tung start etter sommerferien da de I går møtte Sarpsborg 08 borte I Eliteserien. Hjemmelaget vant 1-0 og satte dermed en stopper for Viking sin seiersrekke. Forrige gang de tapte var I mars I årets første Eliteseriekamp mot Hamkam. En seier I går ville ha tangert klubbrekorden på 10 strake seire. Neste mulighet for Viking blir hjemme mot Sandefjord neste lørdag. Viking som måtte klare seg uten Henrik Falkner faller nå til andre plass på tabellen bak Tromsø, men har 3 kamper til gode og ligger 1 poeng bak. Sarpsborg klatrer til 7. plass. Den norske VM-troppen kommer hjem, besøker Kong Harald på slottet mandag kveld 19.00. Etter slottsbesøket så skal spillerne hylles av folket på slottsplassen der de skal være med og ro. Så kjøres de I åpen buss nedover Karl Johan. Kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus deltar også. Og landslagssjefen vår, Ståle Solbakken, ikke ferdig med Vajer-episoden fra kvartfinalen mot England. Han sier til NTB at ballen traff en Vajer og falt rett ned, og noe mer det ikke å diskutere. Solbakken mener det hadde kledd FIFA å innrømme det, men erkjenner at det ikke noe å gjøre med. Tobias Halland Johannesen tok en sterk andreplass på 9. etappe I Tour de France I går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier I årets Tour. Johannesen sier til TV2 at han håpet på et mirakel I spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang I Tour-historien. Jannik Sinner forsvarte ellers Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev I finalen. Det 24-åringens 5. Grand Slam-titel. Sinner holder førsteplassen på ATP-rankingen.

Melkfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

Riktig god mandag morgen, Bob Junior, sammen med Evan Klar. Du hørte Lost Without You. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Ja, dette Niklas Strømstedt, sommermusikk som kommer din vei.

Det er Harry Styles, American Girls. I det klokka under halv åtte. En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin I Stavanger I går ettermiddag ble etter en stund funnet I god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka fire på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekkene så ba publikum om hjelp og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka ti I går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører I teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet I distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål I Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt I nesten to timer etter en kjedekollisjon I går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka seks og stengte veien I begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer I området. Så Eliteserien I gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien da laget I går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om I sporten. En kikk innom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet vårt I dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende brisbare, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

Fikk god uttelling fra årets VM han også. Save My Love var dette her, men også da toppen av streaminglistene sammen med Erling. Sia og The Weeknd, Elastic Heart, kommer din vei nå, så skal vi straks ut på

0: Rocket Love, mandag morgen, synger Steven Sanchez.
1: For de av oss som skal være hjemme I sommer, så det kjekt å få tips til både korte og lange turer som kan gjøres I den fine naturen vi har her hjemme. En spesialist på akkurat det må vel kunne si at du Kaja Storaker her fra Stavanger Turistforening. Først, hvordan det å jobbe I turistforeningen, og hva det kjekkeste med jobben nå I sommer?
2: Tusen takk for at vi får lov å komme her og snakke om alt det kjekke man kan gjøre I Rogalands naturen. Og ja, du har helt rett, det å jobbe for Stavanger Turistforeningen verdens aller, aller beste jobb. Og vi merker jo at hele verden vil jo nesten hit, og kanskje spesielt til Rogaland, fordi vi har så fantastisk mye fint å tilby.
1: Skal vi se litt nærmere på det dere har å tilby? Hvis vi gjerne begynner med barnefamiliene først, hva tenker du de kjekkeste turene, både med og uten overnatting?
2: Ja, vi har jo veldig mange flotte hytter på fjellet, og veldig mange av de det jo ikke så veldig langt å gå inn til, en ja, to-tre timer. Og vår og min erfaring jo at selv om føttene små og beina litt korte, så klarer de gjerne det utroligste, for turen I seg selv spennende, kanskje skal du gå over en bro, eller det en kjekke pytt å hoppe I, og så kommer du jo frem til en hytta, hvor det møter andre mennesker, kanskje noen andre å leke med, kanskje ligger det på et fint sted, hvor det går an å ta seg et bad, og kanskje det til å love å ha pannekaker til kveldsmat.
1: Har du noen spesifikke turdestinasjoner du kan ja, anbefale til de som tenker å gå med barn?
2: Ja, her i vår region så har vi jo faktisk 45 hytter, så muligheten jo uendelig I forhold til hva som på en måte, utgangspunktet ditt. Men hjertet mitt banker veldig mye for hytta vi har som heter Taumevatten. Det ikke så fryktelig langt å gå, og det veldig fint å bade I en kulp der når du kommer frem, og det har robåt. Og så har vi Bakken gård som ligger midt I Lysefjorden, som har mange, du kan komme dit på forskjellige måter, både med båt I fjorden og opp en korte tur, eller å gå litt lenger langs med fjorden. Og der har vi pizzaovn, hvor man kan lage seg pizza til middag. Så det to hytter som jeg liker veldig godt. Og hvis man synes at fjellet kanskje litt langt unna, men nå heller har lyst til å bevege seg langs kysten, så har vi jo blant annet Eigerøy Fyr. Spennende, flott område hvor du møter storhavet og får bo I nærheten av et fyrtårn. Og I sommer så har vi også et spesielt tilbud ute på Fjøløy. Der har vi noe som heter Fjøløy Fort, som egentlig en stor utleihytte der store grupper kan samles, men I juli så kan man leie kun rom på Fjøløy. Og der du også I nærheten av kysten. Spennende å gå I fjæra, se om du finner noe, og så det jo I nærheten av andre kjekke ting å finne på i regionen vår.
1: For de som drevne turgårder og gjerne vil ha litt mer utfordring, hva kan du anbefale til de?
2: Ja, da har vi jo den gode klassikeren å gå helt ifra nord til sør, eller fra sør til nord om du vil. Og det kan man jo gjøre på egen hånd, fra Haukeliseter og ned til Kvitlen. Det en tur som vi kaller for Ryger, og en del av DNT sitt signaturkonsept. Så den ligger jo der åpen hele veien.
1: Hvor det man finner informasjon om disse turene?
2: Ja, da det veldig gjerne å ta kontakt med oss. Vi tilgjengelige hver dag på telefon eller på mail. Og så kan man selvfølgelig komme innom oss her I tursenteret. Og så finner man det jo på hjemmesiden vår. Der skal jo veldig mye informasjon om både hytter man kan dra til på egen hånd, og ikke minst de turene som vi arrangerer nå I sommer.
1: Det noen nye turer eller destinasjoner I år?
2: Ja, den nevnte som sagt denne Fjøløy, som vi måtte da skru litt om for å være mer tilpasset mindre grupper. Men av andre ting som liksom trend som vi ser, så merker vi at folk kanskje har lyst til å være lenger på en hytte, kanskje roe litt ned, ha tid til å spille litt ekstra kort, eller lese en bok, eller gå på litt oppdagelse rundt om hytta. Sånn I begrep så heter det altså staycation, det har fått sitt eget navn. Så det å være litt sånn til stede og ha litt mer ro, det ser vi som en sånn generell trend I hva folk har lyst til å bruke tida på.
1: Og nå har du jo nevnt noen av favorittdestinasjonene dine, men har du noen andre her hjemme som du vil fortelle om?
2: Ja, hvis man ikke har så mye, sånn, mye tid, at man kanskje må jobbe litt, så, så er det jo mulighet for å dra seg en tur til, til Gramstad, sånn som jo er veldig nærme for mange, ligger i Sandnes. Der er det åpen kafé for å ta seg en kaffe, en vaffel, og, og fint å gå en ettermiddagstur.
1: Ja. Hvis det er noen som vil ta turen over fjorden til Nordfylke, er det noe du kan anbefale der?
2: Ja, med fint mye, det er masse, masse fint på andre siden av fjorden også. Og da har vi jo vår søsterforening, Haugesund Turistforening, som også har mange flotte hytter, både på fjellet og med kysten. Så de kan ta direkte kontakt med de, men finnes også informasjon på sidene.
1: Har du planlagt noen turer selv i sommer?
2: Ja, det klart jeg skal på tur i sommer. Det liker å pakke sekken og gå i fjellet. Så ja, jeg skal på tur. Får med meg deler av familien, ikke hele, men deler av den. Så vi har nok tenkt oss en tur til, til Stranddalen. Det liksom en liksom fast ting som vi liker å gjøre. Og så kan vi se det litt etter været. Det jo fortsatt sånn at man, ikke alt må planlegges, men kan tas litt på sparket.
1: Det var Kaja Storaker fra Stavanger Turistforening. Hun kunne fortelle om både korte og lange turer for vi som vil tilbringe sommeren i naturen her hjemme.
0: Og det ikke å forakte med dette sommerværet vi har fått i juli i år. Klokka begynner å nærme seg 8 og nyheter om ikke alt for lenge, og så Rogvi og Vetle. Heller ikke langt unna med siste episoden av VM-magasinet.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. Minst 27 omkommet I brannen på et fullsatt utested I Bangkok I Thailand, det opplyser byens guvernør.
1: Totalt ble 63 skadde av disse 22 kritisk, melder Reuters. De fleste av offrene ble funnet inne på toalettene på utestedet, der de skal ha forsøkt å komme seg unna røyken og flammene. Det skal ha oppstått eksplosjoner, og video fra stedet viser åpne flammer fra hovedinngangen. Årsaken til brannen under etterforskning.
0: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina I går kveld førte til at flere personer ble såret, det skriver byens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker skadet I angrepene, også et sykehus ble påført skader der vinduene ble blåst ut. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til drøyt $78 I en natt. Den amerikanske senatoren Mitch McConnell opplyser at han ble innlagt på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og falt. Senere fikk han også lungebetennelse. Det første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til den månedslange sykehusinnleggelsen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin I Stavanger I går ettermiddag ble etter en stund funnet I god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekkene så ba publikum om hjelp og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 I går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører I teamet Andreas Volsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet I distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål I Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt I nesten 2 timer etter en kjedekollisjon I går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien I begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer I området. Så Eliteserien I gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien, da laget I går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om I sporten. En kikk innom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet vårt I dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende brisbare, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.
3: Morgenshowet. God morgen.

Det er ned til Maroon 5, det 6 minutter over 8, mandag morgen 13. juli. Morgenshowet på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø, hvor vi egentlig skulle hatt VM-magasinet vårt nå. Det blitt rammet av litt logistikkutfordringer mandag morgen, og midlertidig utsatt. Owl City og Fireflies kommer din vei. God morgen! God morgen!

Det er allsidig det med Firefly. Så VM etterlater seg et stort vakuum. Litt sånn kjærlighetssorgfølelse. Hva I all verden skal vi ta oss til nå, alle sammen? VG heldigvis ikke sent ute I dag med å begynne å trekke opp veien fram mot EM I 2028, som blir det neste store Norge kan forsøke å ta seg til på mesterskapsfronten. Og heldigvis skal vi ikke møte lenge heller de aller første kampene som kan bety noe for en eventuell EM-deltagelse I 28. De kommer allerede I høst, for Nations League starter 24. september med kamp mot Danmark på Ullevål. Høstens motstandere for Norges del blir Danmark da, også Portugal og Wales. EM-kvalifiseringen selve den begynner I mars 2027 med trekning 6. desember I år, men da det Nations League som kommer til å avgjøre litt om plasseringene inn I dette her da, og Norges motstandere da I divisjon A som vi I blir Portugal, Danmark og Wales, også de to beste lagene I gruppene skal til kvartfinale, det tredje beste må spille playoff for å beholde plassen I divisjon A, og hvis Norge den siste gruppa så rykker vi ned til divisjon B. Og så det plasseringene I turneringen her da, som avgjør litt om rollene de ulike lagene får I EM-kvalifiseringen. Så vi skal nok få følge det norske landslaget tett da, selv om VM over for denne gang.

En kikk gjennom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet vårt I dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris bare, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olgård.
4: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå

0: Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Det er Kjartan Lauritsen og Astrid S. Du hørte Friskis.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Viking fikk en tung start etter sommerferien da de I går møtte Sarpsborg 08 borte I Eliteserien. Hjemmelaget vant 1-0 og satte dermed en stopper for Viking sin seiersrekke. Forrige gang de tapte var I mars I årets første Eliteseriekamp mot HamKam. En seier I går ville ha tangert klubbrekorden på 10 strake seire. Neste mulighet for Viking blir hjemme mot Sandefjord neste lørdag. Viking som måtte klare seg uten Henrik Falkner faller nå til andre plass på tabellen bak Tromsø, men

Har tre kamper til gode og ligger ett poeng bak. Sarpsborg klatrer til 7. plass. Den norske VM-troppen kommer hjem, besøker Kong Harald på slottet mandag kveld 19.00. Etter slottsbesøket så skal spillerne hylles av folket på slottsplassen, der de skal være med og ro. Så kjøres de i åpen buss nedover Karl Johan. Kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus deltar også. Og landslagssjefen vår, Ståle Solbakken, ikke ferdig med vajer-episoden fra kvartfinalen mot England. Han sier til NTB at ballen traff en vajer og falt rett ned, og noe mer det ikke å diskutere. Solbakken mener det hadde kledd FIFA å innrømme det, men erkjenner at det ikke noe å gjøre med. Tobias Halland Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappe i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin tredje etappeseier i årets Tour. Johannessen sier til TV2 at han håpet på et mirakel i spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang i Tour-historien. Jannik Sinner forsvarte ellers Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev i finalen. Det 24-åringens femte Grand Slam-titel. Sinner holder førsteplassen på ATP-rankingen.

0: Det er Rod Stewart, mandag morgen I morgenshowet du hørte Baby Jane En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin I Stavanger I går ettermiddag ble etter en stund funnet I god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekket hennes og ba publikum om hjelp, og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 I går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører I teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet I distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål I Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt I nesten 2 timer etter en kjedekollisjon I går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien I begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer I området. Så Eliteserien I gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien, da laget I går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om I sporten. En kikk innom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet vårt I dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris bare, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Classic fra Damiano David. Du hørte Next Summer. En kikk innom mandagsværet vårt, og vi starter den nye uka også med nydelig vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet vårt I dag. Litt varierende skydekke gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende brisbare, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

Ja, Radio 1, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Da går klokka mot 9, så vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet. Og Mark Ronson,

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
1: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp I VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert I om krisen I Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
0: Reporter Frode Sti. Kongsberg-gruppens inntekter endte på 10,4 milliarder kroner I andre kvartal, en økning med 31% fra samme kvartal I fjor. Driftsresultatet kom inn på 1,7 milliarder kroner fra 1,1 milliarder I fjorårets andre kvartal. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft. Det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling I hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer på opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin I Stavanger I går ettermiddag ble etter en stund funnet I god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekkene så ba publikum om hjelp og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 I går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører I teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet I distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål I Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt I nesten 2 timer etter en kjedekollisjon I går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien I begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer I området. Så Eliteserien I gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien, da laget I går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om I sporten.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

Morgenshowet mandag morgen inn I en ny uke. Det arbeidsuke eller ferieuke for din del. Riktig god morgen uansett. 13. juli på kalenderen. Aslak I studio. Via radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

og er banksjef I Sparbanken Norge Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Jesse Murph, du hørte Blue Strips.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Vi starter med Viking. Vi spilte langt fra vår beste fotball og tapte fortjent. Det uttalte Zlatko Tripic til Aftenbladet etter 0-1-tapet borte mot Sarpsborg 08 i går. Eliteserien startet opp igjen i helgen og sendte Viking på sitt første tap siden mars i år. Seier i går ville ha tangert klubbrekorden på 10 strake seire ifølge NRK. Den må vi dermed se langt etter i denne omgang. Neste kamp er hjemme førstkommende lørdag igjen. Da kommer Sandefjord. Viking ned til andre plass på tabellen bak Tromsø, men har 3 kamper til gode og bare 1 poeng bak. Den norske VM-troppen kommer hjem til Norge i ettermiddag og skal besøke Kong Harald på slottet i kveld klokka 7. Etter slottsbesøket skal spillerne hylles av folket på slottplassen og være med og ro. Det skal også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ifølge VG. Etter dette kjøres landslaget i åpen buss ned Karl Johan og etter hvert til rådhuset. Sykkel. Tobias Halland Johannessen tok en sterk andreplass på 9. etappen i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier. Johannessen sa etter målgang til TV 2 at han hadde håpet på et mirakel i spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang i Tour-historien. Skal vi ta med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener i går. Trønderen slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. plass og med det over nedrykkstreken. Så tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev i finalen i går. Det ble 24-åringens 5. Grand Slam-titel, som også dermed beholder førsteplassen på ATP-rankingen.

Can't Tame Her, Sara Larsson. En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin i Stavanger i går ettermiddag ble etter en stund funnet i god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekkene så ba publikum om hjelp, og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 i går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører i teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet i distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål i Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt i nesten 2 timer etter en kjedekollisjon i går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien i begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer i området. Så er Eliteserien i gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien da laget i går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om i sporten. Vi starter den nye uka også med fint vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol er varslet i dag. Litt varierende skydekke av og på gjennom dagen. 12-13 grader tidlig i morgentimene i dag, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet i ettermiddag. Skiftende bris, i kveld nordlig opp i frisk bris på kysten.

pusse syltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

Where is my husband Ray mandag formiddag? Vi starter den nye uka også med fint vær, lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet I dag. Litt varierende skydekke over på gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene I dag, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

plast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG-nyhetene. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene I Almeria-provinsen I Spania, melder BBC.
1: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
0: Reporter Frode Sti. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til nesten $79 I natt. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft, det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Spesielt ett øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM. Den norske dominansen mot Brasil mot slutten av åttendelsfinalen.
2: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin I Stavanger I går ettermiddag ble etter en stund funnet I god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekkene så ba publikum om hjelp og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 I går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører I teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet I distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål I Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt I nesten 2 timer etter en kjedekollisjon I går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien I begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer I området. Så Eliteserien I gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien da laget I går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om I sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

starter den nye uka også med fint vær. Lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet I dag. Litt varierende skydekke over på gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene I dag, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.

0: Mange av oss bruker sommeren til å komme oss ut, enten det på telttur, hengekøye I skogen, dagsturer eller noen dager kanskje bare vekk fra skjerm og mas. Friluftsliv fortsatt populært I 2026, og hos Sportein på Randaberg så skal vi få noen gode råd nå til både ferske og litt mer rutinerte turgåere. Vi har med oss daglig leder Bent Bergesen. Bent, vi merker at folk fortsatt veldig glad I å komme seg ut på tur. Hva det folk spør mest? Om hos dere nå når det begynner å nærme seg sommer og folk vil ut på tur?
1: Ja, det alt mulig. Det helt ifra, det må jo ha gode sko med seg, så må de ha et utstyr med seg. Det kan være telt, det liggeunderlag, det soveposer, og ikke minst utstyr til å lage mat med, kokeutstyr, tallerker, alt det som har med tur å gjøre.
0: Ja, du sa overnatting. Altså til de som aldri har overnattet ute før og skal gjerne gjøre dette for første gang, hva vil du anbefale som en god plass å begynne?
1: Det å gjøre det enkelt, ikke gjøre det for avansert. Jeg tror det å ha et rimelig godt telt, det viktig. For det at vi vet jo at været ustadig, selv om det flott vær akkurat her og nå, så melder vel regn I morgen igjen. Det et godt telt som tåler litt, og så ha gode liggeunderlag og noen soveposer.
0: Snakke litt mer om det teltet. Altså når vi skal velge telt, hva bør vi tenke på? Altså størrelse, vekt, værbestandighet, hvor vi der?
1: Nei, det jo to kategorier når det gjelder telt. Det ene jo telt til camping. Det jo en helt annen type. Da du ute med bil og har med deg et campingtelt, som gjerne større og tyngre. Men de fleste som går på tur I fjell og sånn, de har jo med seg et fjelltelt, som da mye lettere, men også mye mindre. Så de fleste som går på tur har jo med seg et enkelt, lite fjelltelt, som tilpasset hvor mange som med på turen.
0: Du, mange jo redde at det med teltoppsett vanskelig. Vi har jo hørt alle noen historier og se på TV om det, men har det blitt enklere nå enn det var før I tiden?
1: Ja, altså et vanlig fjelltelt veldig enkelt å sette opp. Når det gjelder campingtelter, så det klart, der mer stenger og mye styr og stell, så det kan kanskje være en fordel å teste det og prøve å sette opp teltet før du tar ut I skog og mark. Det tror jeg en fordel.
0: Ta en test hjemme på plenen før du legger på tur. Du med sovepåse og liggeunderlag. Hva det viktigste for at folk faktisk skal få en god natt ute?
1: Nei, det jo at de har en god sovepåse, og hvis du skal reise nå på sommeren, så trenger du ikke noe sånt vintersovepåse, men du må ha en god sovepåse som tåler de temperaturerne du skal ut etter. Sovepåsene jo oppgitt I forskjellige temperaturer etter hva de lagt av, men de fleste velger jo en 3-sesongers sovepåse, og det grunnen godt nok til de fleste hvis du ikke skal ut midt på vinteren.
0: Du har gjerne fått noen tilbakemeldinger opp gjennom året til de som har kjøpt seg telt og skal ut første gang på tur. Hva vil du si den feilen kanskje folk gjør mest når de legger ut på tur?
1: Nei, det jo, jeg har fått mange tilbakemeldinger opp gjennom året, og det klart den største feilen folk gjør, det jo gjerne at de ikke tester litt på forhånd, at de vet hva de går til. Det klart hvis du aldri har vært ute og lukket I telt, så skal du jo vite hva du gjør, men det går som regel veldig godt. Nå på sommeren så går alt godt.
0: Hva med klær og gjerne små ting folk ofte glemmer å pakke med seg?
1: Ja, det jo viktig å ha gode klær. Da har du jo alt etterpå hva årstid det men det klart det å klære seg riktig, både helt innerst og helt ytterst, det jo viktig. Det å ha vind- og vanntette klær jo viktig hvis du går, for det blir fort kaldt. Og blir det regn, så blir det fort kaldt, så å ha gode klær og gjerne litt ull innerst, det bra, selv om du midt på sommeren, så det godt å ha noe ull innerst.
0: Noen gode tips det til de som planlegger å sove ute I sommeren. Når vi tilbake, så skal vi snakke om hengekøyer og nærturer, og om hva Bent selv foretrekker når han skal koble av.
2: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Tilbake igjen her fra Sport 1 Randaberg. Det handler om sommer I Rogaland, og vi har pratet med daglig leder Bent Bergesen. Du, nå snakket vi litt om telt I stad, Bent. Men det jo ikke bare telt lenger. Hengekøy og holder seg også fortsatt populære. Hva bør en ha med seg når en skal ut på tur, og kanskje velge bare hengekøyeløsningen?
1: Ja, hengekøy, det var jo noe som kom under pandemien. Da var det jo en eksplosjon av hengekøy. Da tror jeg nesten halve befolkningen I Norge hadde hengekøy. Så har dette avtoget litt grann, men det jo fortsatt en god del som velger det som en løsning når det fint og godt vær. Og da det viktig kanskje at du har med noen gode myggnett og litt sånn. At du har det, så du får en fred og ro når du sover om natten.
0: Det noen nye trender innen tur og friluftsliv som dere merker nå I år?
1: Nei, det nok så tradisjonelt det som det ikke noe sånn veldig mye nytt, men det klart at folk mye mer ute og går I merk og skog, så vi merker jo veldig mye på skor, at det med å ha gode skor når du ute og går, det tror jeg kjempeviktig, og det noe av det aller viktigste, det at du har gode skor på deg når du ute og går, og at de kanskje også vanntette, og hvis du ute og går der, det litt fuktighet.
0: Hoggormen, den ligger jo og lurer av og til. Har du noen sko som beskytter for det?
1: Har du ikke sko som beskytter for hoggormen? Hoggormen, det er jo noe som jeg ikke liker, så det, du må bare være opps. Nå hoggormen som regel redd, så det at... Men kommer du helt opp igjen, så det klart det farlig. Så det bør du ha litt høyere sko, som gjør at du bedre beskyttet.
0: Du, til de som ikke vil gå så langt, har du noen generelle råd til litt enkle nærturer, og så bare litt korte overnattinger?
1: Ja, der det veldig mange gode alternativer. Du trenger ikke gå på noen lange fjellturer. Du kan gå korte turer og ha med deg telt og ligge mest hvor som helst, om det både på fjellet og på stranden og hvor som helst, så det mange plasser å overnatte.
0: Hva ditt beste tips til folk som tenker jeg burde komme meg litt mer ut, men jeg har aldri gjort dette før?
1: Det å prøve. Prøve, det tror jeg det viktigste. Å ha litt ambisjoner og få dette til, og ha med unger som sikkert setter enda mer pris på det enn vi tror. Det å få sove I telt, det husker jeg for jeg fra liten, det var spesielt.
0: Sikkert like spennende enda. Du også helt til slutt, Bent. Du har vel ferieplaner du også. Hva planer har du for sommeren og sommerferien?
1: Ja, nå jeg så heldig at jeg har hytte, og der liker jeg meg veldig godt på sommeren, så det blir nok ferie på hytte I år også.
0: Hvor du hytte henne?
1: Jeg har den her på Sørlandet, ikke så langt ifra Sprangreit, så det en flott plass, og der koser jeg meg.
0: Da har du båt og fiskeutstyr, og det går I krabber hele sommeren, eller?
1: Jeg har båt, og jeg har fiskeutstyr, og har krabbetegner, og... Men jeg ikke verdens flinkeste på sjøen, men jeg ute og fisker litt, og setter tegner.
0: Gode råd til sommerens små og store turer fikk vi av Bernt Bergesen hos Sport 1 på Randaberg. Enten du skal ut med telt, hengekøye, eller bare ta deg en liten tur I nærområdet. God sommerferie på Sørlandet, Bernt, og så god tur.
1: Tusen takk for det, og god tur til alle som skal ut på tur.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Jesse Murph, Blue Strips. 3 minutter på toppen av en ny time. Da det klart, straks klart for en ny oppdatering her, ser jeg. Det blir klokka 11. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

0: Her er VG-nyhetene. I år er det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres som dette hos politiet.
1: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker i fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
0: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen førte i går kveld til at flere personer ble skadet, ifølge byens guvernør. Flere boligblokker skadet i angrepene. Også et sykehus ble påført skader når vinduene ble blåst ut. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Graham døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som hyllet ham etter dødsfallet. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling i hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin i Stavanger i går ettermiddag ble etter en stund funnet i god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekket hennes og ba publikum om hjelp, og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 i går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører i teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politidistriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål i Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt i nesten 2 timer etter en kjedekollisjon i går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien i begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer i området. Så er Eliteserien i gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien, da laget i går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: lyden og følelsen av frisk is inn I en ny time på kontoret. Godt vel passert 11 denne mandags formiddagen. Louis Capaldi kommer din vei nå. Dette her Stay Love.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

starter den nye uka også med fint vær, lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet I dag. Litt varierende skydekke overpå gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene I dag, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hold fast i glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassutsalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Hole glassutsalget finner du på valg.
6: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
7: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
8: På Hå Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på Hå Gamle Prestegard nå i juli.
9: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Vi starter den nye uka også med fint vær, lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet I dag. Litt varierende skydekke over på gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene I dag, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

0: du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Eivind Holman her. I lag med Kroner startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
6: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Teddy Swims, Guilty. Neste time skal vi ut på tur I hjelp av turistforeningen, Stavanger Turistforening, som med oss I dag med inspiration til årets sommerturer. Nyheter,

0: Her VG-nyhetene. I år det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres om dette hos politiet.
1: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker i fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
0: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke er oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i varetekt siden dommen i februar. Politiet mener det fortsatt er fare for gjentagelse og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Oslo tingrett skal ta stilling til saken i dag. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykten for å bli buet ut, det skriver The Guardian. Samtlige av USAs kamper har vært spilt på vestkysten av landet, hvor presidenten ikke er spesielt populær. Men Trump er ventet å se finalen i New Jersey 19. juli fra tribuneplass. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: En 12 år gammel jente som forsvant fra familien sin i Stavanger i går ettermiddag ble etter en stund funnet i god behold etter tips fra publikum. Jenta kom bort fra sine pårørende rundt klokka 4 på Revheim. Politiet gikk ut med beskrivelse og bilder av antrekket hennes og ba publikum om hjelp, og det var tips som kom inn som til slutt ledet politiet til jenta som var uskadd da hun ble funnet like før klokka 10 i går kveld. VM-kampen lørdag samlet et enormt publikum over hele verden. På Erlings gamle hjemmebane samlet rundt 3000 seg på Bryne stadion lørdag kveld for å heie. Ordfører i teamet Andreas Voldsund hadde på forhånd spådd 2-1 til Norge før avspark. Det ble dessverre ikke slik, men hjembygda var allikevel stolte. Kompisene Faris, Philip og Linus uttalte til NRK at de mente Haaland har båret hele landet på ryggen sin gjennom turneringen. Ellers ble VM-natten travel for politiet i distriktet, som rapporterte om flere rus- og voldshendelser lørdag kveld og natt til søndag, blant annet flere slagsmål i Stavanger sentrum. E39 ved Moi var stengt i nesten 2 timer etter en kjedekollisjon i går kveld. Politiet meldte om ulykken like før klokka 6 og stengte veien i begge retninger, heldigvis uten alvorlige personskader, men ulykken førte til lange køer i området. Så er Eliteserien i gang igjen her hjemme. Viking fikk en tung start etter sommerferien, da laget i går møtte Sarpsborg 08 borte. Det blir det mer om i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hans heter han, Lisa, don't make me love you. In en ny timme på kontoret. Håper du har kontroll og stokket beina dine så langt denne mandag 13. juli. Vi skal straks ut på tur. Stavanger.

0: For de av oss som skal være hjemme I sommer, så det kjekt å få tips til både korte og lange turer som kan gjøres I den fine naturen vi har her hjemme. En spesialist på akkurat det må vel kunne si at du Kaja Storaker her fra Stavanger Turistforening. Først, hvordan det å jobbe I turistforeningen, og hva det kjekkeste med jobben nå I sommer?
1: Tusen takk for at vi får lov å komme her og snakke om alt det kjekke man kan gjøre I Rogalands naturen. Og ja, du har helt rett, det å jobbe for Stavanger Turistforeningen verdens aller, aller beste jobb. Og vi merker jo at hele verden vil jo nesten hit, og kanskje spesielt I Rogaland, for det vi har så fantastisk mye fint å tilby.
0: Skal vi se litt nærmere på det dere har å tilby? Hvis vi gjerne begynner med barnefamiliene først, hva tenker du de kjekkeste turene både med og uten overnatting?
1: Ja, vi har jo veldig mange flotte hytter på fjellet, og veldig mange av de det jo ikke så veldig langt å gå inn til, en ja, to-tre timer. Og vår og min erfaring jo at selv om føttene små og beina litt korte, så klarer de gjerne det utroligste, for turen I seg selv spennende. Kanskje skal du gå over en bro, eller det en kjekke pytt å hoppe I, og så kommer du jo frem til en hytte hvor det møter andre mennesker, kanskje noen andre å leve. Leker med, kanskje ligger det på et fint sted hvor det går an å ta seg et bad, og kanskje det til lov å ha pannekaker til kveldsmat.
0: Har du noen spesifikke turdestinasjoner du kan ja, anbefale til de som tenker å gå med barn?
1: Ja, her i vår region så har vi jo faktisk 45 hytter, så muligheten jo uendelig I forhold til hva som på en måte utgangspunktet ditt. Men hjertet mitt banker veldig mye for hytta vi har som heter Taumevatn. Det ikke så fryktelig langt å gå, og det veldig fint å bade I en kulp der når du kommer frem, og det har robåt. Og så har vi Bakken gård som ligger midt I Lysefjorden, som har mange, du kan komme dit på forskjellige måter, både med båt I fjorden og opp en korte tur, eller å gå litt lenger langs med fjorden. Og der har vi pizzaovn, hvor man kan lage seg pizza til middag. Så det to hytter som jeg liker veldig godt. Og hvis man synes at fjellet kanskje litt langt unna, men heller har lyst til å bevege seg langs kysten, så har vi jo blant annet Eigerøy Fyr. Spennende, flott område hvor du møter storhavet og får bo I nærheten av et fyrtårn. Og I sommer så har vi også et spesielt tilbud ute på Fjøløy. Da har vi noe som heter Fjøløy Fort, som egentlig en stor utleihytte der store grupper kan samles, men I juli så kan man leie kun rom på Fjøløy. Og der du også I nærheten av kysten. Spennende å gå I fjæra, se om du finner noe, og så det jo nærheten av andre kjekke ting å finne på i regionen vår.
0: For de som drevne turgårder og gjerne vil ha litt mer utfordring, hva kan du anbefale til de?
1: Ja, da har vi jo den gode klassikeren å gå helt ifra nord til sør, eller fra sør til nord om du vil. Og det kan man jo gjøre på egen hånd, fra Haukeliseter og ned til Kvitlen. Det en tur som vi kaller for Ryger, og en del av DNT sitt signaturkonsept. Så den ligger jo der åpen hele veien.
0: Hvor det man finner informasjon om disse turene?
1: Ja, da det veldig gjerne å ta kontakt med oss. Vi tilgjengelig hver dag på telefon eller på mail. Og så kan man selvfølgelig komme innom oss her I tursenteret. Og så finner man det jo på hjemmesiden vår. Der skal jo veldig mye informasjon om både hytter man kan dra til på egen hånd, og ikke minst de turene som vi arrangerer nå I sommer.
0: Det noen nye turer eller destinasjoner I år?
1: Ja, den nevnte som sagt denne Fjøløy, som vi måtte da skru litt om for å være mer tilpasset mindre grupper. Men av andre ting som liksom trend som vi ser, så merker vi at folk kanskje har lyst til å være lenger på en hytte, kanskje roe litt ned, ha tid til å spille litt ekstra kort, eller lese en bok, eller gå på litt oppdagelse rundt om hytta. Sånn I begrep så heter det altså staycation, det har fått sitt eget navn. Så det å være litt sånn til stede og ha litt mer ro, det ser vi som en sånn generell trend I hva folk har lyst til å bruke tida på.
0: Og nå har du jo nevnt noen av favorittdestinasjonene dine, men har du noen andre her hjemme som du vil fortelle om?
1: Ja, hvis man ikke har så mye, sånn, mye tid, at man kanskje må jobbe litt, så, så er det jo mulighet for å dra seg en tur til, til Gramstad, sånn som jo er veldig nærme for mange, ligger i Sandnes. Der er det åpen kafé for å ta seg en kaffe, en vaffel, og, og fint å gå en ettermiddagstur.
0: Ja. Hvis det er noen som vil ta turen over fjorden til Nordfylket, er det noe du kan anbefale der?
1: Ja, med fint mye, det er masse, masse fint på andre siden av fjorden også. Og da har vi jo vår søsterforening, Haugesund Turistforening, som også har mange flotte hytter, både på fjellet og med kysten. Så de kan ta direkte kontakt med de, men finnes også informasjon på sidene.
0: Har du planlagt noen turer selv i sommer?
1: Ja, det er klart jeg skal på tur i sommer. Det liker å pakke sekken og gå i fjellet. Så ja, jeg skal på tur. Får med meg deler av familien, ikke hele, men deler av den. Så vi har nok tenkt oss en tur til, til Stranddalen. Det er liksom en liksom fast ting som vi liker å gjøre. Og så kan vi se det litt etter været. Det er jo fortsatt sånn at man, ikke alt må planlegges, men kan tas litt på sparket.
0: Det var Kaja Storaker fra Stavanger Turistforening. Vi kunne fortelle om både korte og lange turer for vi som vil tilbringe sommeren i naturen her hjemme.

Vi starter den nye uka også med fint vær, lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet I dag. Litt varierende skydekke over på gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene I dag, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vi starter med Viking. Vi spilte langt fra vår beste fotball og tapte fortjent. Det uttalte Zlatko Tripic til Aftenbladet etter 0-1-tapet borte mot Sarpsborg 08 I går. Eliteserien startet opp igjen I helgen og sendte Viking på sitt første tap siden mars I år. Seier I går ville ha tangert klubbrekorden på 10 strake seire ifølge NRK. Den må vi dermed se langt etter I denne omgang. Neste kamp hjemme førstkommende lørdag igjen. Da kommer Sandefjord. Viking ned til andre plass på tabellen bak Tromsø, men har 3 kamper til gode og bare 1 poeng bak. Den norske VM-troppen kommer hjem til Norge I ettermiddag og skal besøke Kong Harald på slottet I kveld klokka 7. Etter slottsbesøket skal spillerne hylles av folket på slottplassen og være med og ro. Det skal også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ifølge VG. Etter dette kjøres landslaget I åpen buss ned Karl Johan og etter hvert til rådhuset. Sykkel. Tobias Allan Johannessen tok en sterk andreplass på 9. Etappen I Tour de France I går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. Etappeseier. Johannessen sa etter målgang til TV2 at han hadde håpet på et mirakel I spurten. Etappen ble kortet ned med 30 kilometer på grunn av den ekstreme varmen. Det første gang I Tour-historien. Skal vi ta med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener I går. Trønderen slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. Plass og med det over nedrykkstreken. Så tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev I finalen I går. Det ble 24-åringens 5. Grand Slam-titel, som også dermed beholder førsteplassen på ATP-rankingen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hej, jag heter Siri och jag är rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jag vill bara säga att du nu kan finna oss på 70 platser över hela Norge och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Stryn. Med rådgivare så känner både markedet och folk som bor här. Sparbanken Norge, samman och mer.
1: Even, hvorfor skal man gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
5: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Flaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

Vi starter den nye uka også med fint vær, lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet I dag. Litt varierende skydekke over på gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene I dag, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

0: Her er VG-nyhetene. Flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM i USA forsinket med 2 timer, ifølge flysporingstjenesten FlightAware. Landslaget skulle etter planen være på plass utenfor slottet klokken 19 i kveld. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i varetekt siden februar. Politiet mener det fortsatt fare for gjentagelse, og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene i Almeria-provinsen i Spania, det melder BBC.
1: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
0: Reporter Frode Sti. En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, det opplyser politiet. Skadeomfanget ukjent. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykt for å bli buet ut, det skriver The Guardian. I studio André Ødeby, nyhetene for dåtid på VG.
2: Havindustritilsynet, som det heter nå, opphever helikopterstansen i Nordsjøen. Forrige uke benyttet verneombudene i Equinor og Vår Energi satsingsretten sin og fikk helikoptertypen AV-189 på bakken, begrunnet med bekymringer for de ansattes helse. Det har kommet et stort antall meldinger om støyrelaterte plager forbundet med flyvninger med den aktuelle helikoptertypen. Nå melder NRK altså at tilsynet ikke mener det foreligger noen umiddelbar fare. Politiet rykket i formiddag ut til Jørpeland sentrum og tok kontroll på en mann i 40-årene som hadde opptrådt truende, veivet rundt i gaten og hindret trafikk. Han hadde med seg et balltre som han slo i minst ett kjøretøy med. Dette ble beslaglagt ifølge politiet, som sier de oppretter sak. Et firma på Bryne har hatt innbrudd i helgen, og blant annet firmabilen var stjålet. Ved hjelp av bilder fra overvåkningskamera så ble tyven gjenkjent i dag, og bilen funnet. Politiet ransaket denne adressen og fikk også skaffet til veie en del av resten av tyvegodset. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet ifølge meldingen og ikke pågrepet. Og ellers Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget på vei hjem fra USA på et litt forsinket fly. Meningen at de skal feires i Oslo i kveld i en seanse som starter på slottet fra klokka 7. Det ble ingen ny seerrekord for TV2 på lørdag. Mer om etterdønningene etter kvartfinalen mot England blir det i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Vi starter den nye uka også med fint vær, lettskyet oppholdsvær og mye sol varslet I dag. Litt varierende skydekke over på gjennom dagen. 12-13 grader tidlig I morgentimene I dag, som sakte men sikkert stiger opp mot midten av 20-tallet I ettermiddag. Skiftende bris, I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Det ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig I dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke I perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp I frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og I morgen ettermiddag makstemperaturer opp I 26-27 grader.

sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter landslaget hjem fra USA forsinket med 2 timer, reporter André Ødeby.
1: Landslaget skulle i utgangspunktet være ved slottet klokken 19 i kveld for en audiens med kong Harald. På slottsplassen skal de ro med både folket og kongelige før turen går videre nedover Karl Johan i åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden. Foreløpig har hverken slottet eller Norges fotballforbund sagt at programmet blir utsatt.
0: En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, opplyser politiet. Skadeomfanget ukjent. Øst politidistrikt har flest stalking-saker i landet. De etterlyser bedre verktøy mot forfølgelse. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Havindustritilsynet, som det heter nå, opphever helikopterstansen i Nordsjøen. Forrige uke benyttet verneombudene i Equinor og Vår Energi satsingsretten sin og fikk helikoptertypen AV-189 på bakken, begrunnet med bekymringer for de ansattes helse. Det har kommet et stort antall meldinger om støyrelaterte plager forbundet med flyvninger med den aktuelle helikoptertypen. Nå melder NRK altså at tilsynet ikke mener det foreligger noen umiddelbar fare. Politiet rykket i formiddag ut til Jørpeland sentrum og tok kontroll på en mann i 40-årene som hadde opptrådt truende, veivet rundt i gaten og hindret trafikk. Han hadde med seg et balltre som han slo i minst ett kjøretøy med. Dette ble beslaglagt ifølge politiet, som sier de oppretter sak. Et firma på Bryne har hatt innbrudd i helgen, og blant annet firmabilen var stjålet. Ved hjelp av bilder fra overvåkningskamera så ble tyven gjenkjent i dag og bilen funnet. Politiet ransaket denne adressen og fikk også skaffet til veie en del av resten av tyvegodset. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet ifølge meldingen og ikke pågrepet. Og ellers Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget på vei hjem fra USA på et litt forsinket fly. Meningen at de skal feires i Oslo i kveld i en seanse som starter på slottet fra klokka 7. Det ble ingen ny seerrekord for TV2 på lørdag. Mer om etterdønningene etter kvartfinalen mot England blir det i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Mange av oss bruker sommeren til å komme oss ut, enten det på telttur, hengekøy i skogen, dagsturer eller noen dager kanskje bare vekk fra skjerm og mas. Friluftsliv fortsatt populært i 2026, og hos Sportein på Randaberg så skal vi få noen gode råd nå til både ferske og litt mer rutinerte turgåere. Vi har med oss daglig leder Bent Bergesen. Bent, vi merker at folk fortsatt veldig glad i å komme seg ut på tur. Hva det folk spør mest om hos dere nå når de begynner å nærme seg sommer og folk vil ut på tur?
1: Ja, det alt mulig. Det helt ifra, det må jo ha gode sko med seg, så må de ha et utstyr med seg. Det kan være telt, det liggeunderlag, det soveposer, og ikke minst utstyr til å lage mat med, kokeutstyr, tallerker, alt det som har med tur å gjøre.
0: Ja, du sa overnatting. Altså til de som aldri har overnattet ute før og skal gjerne gjøre dette for første gang, hva vil du anbefale som er en god plass å begynne?
1: Det er å gjøre det enkelt, ikke gjøre det for avansert. Jeg tror det å ha et rimelig godt telt, det er viktig. For det at vi vet jo at været er ustadig, selv om det er flott vær akkurat her og nå, så melder vel regn i morgen igjen. Det er et godt telt som tåler litt, og så har gode liggeunderlag og noen soveposer.
0: Snakke litt mer om det teltet. Altså når vi skal velge telt, hva bør vi tenke på? Altså størrelse, vekt, værbestandighet, hvor er vi der?
1: Nei, det er jo to kategorier når det gjelder telt. Det ene er jo telt til camping. Det er jo en helt annen type. Da er du ute med bil og har med deg et campingtelt, som gjerne er større og tyngre. Men de fleste som går på tur i fjell og sånn, de har jo med seg et fjelltelt, som da er mye lettere, men også mye mindre. Så de fleste som går på tur har jo med seg et enkelt, lite fjelltelt, som er tilpasset hvor mange som er med på turen.
0: Du, mange er jo redde at det med teltoppsett er vanskelig. Vi har jo hørt alle noen historier å se på TV om det. Men har det blitt enklere nå enn det var før i tida?
1: Ja, altså et vanlig fjelltelt er veldig enkelt å sette opp. Når det gjelder campingtelter, så er det klart. Der er mer stenger og mye styr og stell, så det kan kanskje være en fordel å teste det og prøve å sette opp teltet før du tar ut i skog og mark. Det tror jeg er en fordel.
0: Ta en test hjemme på plenen før du legger på tur. Du er med sovepåse og liggeunderlag. Hva er det viktigste for at folk faktisk skal få en god natt ute?
1: Nei, det er jo at de har en god sovepåse. Og hvis du skal reise nå på sommeren, så trenger du ikke noe sånt vintersovepåse, men du må ha en god sovepåse som tåler de temperaturerne du skal ut etter. Sovepåsene er jo oppgitt i forskjellige temperaturer etter hva de er lagt av, men de fleste velger jo en 3-sesongers sovepåse, og det er grunnen godt nok til de fleste hvis du ikke skal ut midt på vinteren.
0: Du har gjerne fått noen tilbakemeldinger opp i en år til de som har kjøpt seg telt og skal ut første gang på tur. Hva vil du si er den feilen kanskje folk gjør mest når de legger ut på tur?
1: Nei, det er jo, jeg har fått mange tilbakemeldinger opp i en år, og det er klart den største feilen folk gjør, det er jo at de ikke tester litt på forhånd, at de vet hva de går til. Det er klart, hvis du aldri har vært ute og lukket i telt, så skal du jo vite hva du gjør. Men det går som regel veldig godt. Nå på sommeren så går alt godt.
0: Hva med klær og gjerne små ting folk ofte glemmer å pakke med seg?
1: Ja, det er jo viktig å ha gode klær. Da har du jo alt etterpå hva årstid det er, men det er klart det å klære seg riktig. Både helt innerst og helt ytterst er jo viktig. Det å ha vind- og vanntette klær er jo viktig hvis du går, for det blir fort kaldt. Og blir det regn, så blir det fort kaldt. Så å ha gode klær og gjerne litt ull innerst, det er bra. Selv om du er midt på sommeren, så er det godt å ha noe ull innerst.
0: Noen gode tips det til de som planlegger å sove ute i sommeren. Når vi er tilbake, så skal vi snakke om hengekøyer og nærturer, og om hva Bent selv foretrekker når han skal koble av.

Det ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig I dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke I perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp I frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og I morgen ettermiddag makstemperaturer opp I 26-27 grader.

Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vi spilte langt fra vår beste fotball og tapte fortjent. Det uttalte Zlatko Tripic til Aftenbladet etter 0-1-tapet borte mot Sarpsborg 08 I går. Det Vikings første tap siden mars, og drømmen om å tangere klubbrekorden på 10 strake seire må dermed vente. Neste kamp blir hjemme mot Sandefjord førstkommende lørdag. Viking faller til andre plass på tabellen bak Tromsø, men har 3 kamper til gode og bare 1 poeng bak. RA Stavanger skriver ellers at Vikings midtbane trolig forsterkes med Ruben Alte, som har vært på utlån til nettopp Sandefjord denne sesongen. Det norske overgangsvinduet åpner I morgen. Den norske VM-troppen kommer altså hjem I ettermiddag og besøker etter planen Kong Harald på slottet fra klokka 7, men flyet meldt å være noe forsinket. Spillerne hylles så på slottplassen ifølge VG, hvor det skal ros, og så kjøres landslaget I åpen buss ned Karl Johan til rådhuset. Sykkel. Tobias Halland Johannessen tok andreplassen på 9. etappe I Tour de France I går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier I år. Johannessen sa til TV2 at han hadde håpet på et mirakel I spurten I går. Etappen ble kortet ned 30 km på grunn av varmen. Så kan vi ta med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener I går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. Plass og da over nedrykkstreken. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev I finalen I går. Det ble 24-åringens 5. Grand Slam-titel, som også da beholder førsteplassen på ATP-rankingen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: På H. Gamle Prestegard er der omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.

0: so I'll just do what I do.
1: Tilbake igjen, her fra Sport 1 Randaberg. Det handler om sommer I Rogaland, og vi har pratet med daglig leder Bent Bergesen. Du, nå snakket vi litt om telt I stad, Bent. Men det jo ikke bare telt lenger. Hengekøy og holder seg også fortsatt populære. Hva bør en ha med seg når en skal ut på tur, og kanskje velge bare hengekøyeløsningen?
2: Ja, hengekøy, det var jo noe som kom under pandemien. Da var det jo en eksplosjon. Av hengekøy, da tror jeg nesten halve befolkningen I Norge hadde hengekøy, så har dette avtoget litt grann, men det jo fortsatt en god del som velger det som en løsning når det fint og godt vær, og da det viktig kanskje at du har med noen gode myggnett og litt sånn, at du har det, så du får en fred og ro når du sover om natta.
1: Det noen nye trender innen tur og friluftsliv som dere merker nå I år?
2: Nei, det nok så tradisjonelt det som det. Ikke noe sånn veldig mye nytt, men det klart at folk mye mer ute og går I merk og skog, så vi merker jo veldig mye på skor, at det med å ha gode skor når du ute og går, det tror jeg kjempeviktig, og det nok noe av det aller viktigste, det at du har gode skor på deg når du ute og går, og at de kanskje også vanntette, og hvis du ute og går der, det litt fuktighet.
1: Hoggormen, den ligger jo og lurer av og til. Har du noen sko som beskytter for det?
2: Har du ikke sko som beskytter for hoggorm? Og hoggorm, det er jo noe som jeg ikke liker, så det, du må bare være obs. Nå hoggormen som regel redd, så det at... Men kommer du helt opp igjen, så det klart det farlig, så... Det bør du ha litt høyere skor, som gjør at du bedre beskyttet.
1: Du, til de som ikke vil gå så langt, har du noen generelle råd til litt enkle nærturer, og så bare litt korte overnattinger?
2: Ja, der det veldig mange gode alternativer. Du trenger ikke gå på noen lange fjellturer. Du kan gå korte turer og ha med deg telt og ligge mest hvor som helst, om det både på fjellet og på stranden og hvor som helst, så det mange plasser å overnatte.
1: Hva ditt beste tips til folk som tenker jeg burde komme meg litt mer ut, men jeg har aldri gjort dette før?
2: Det å prøve. Prøve, det tror jeg det viktigste. Å ha litt ambisjoner og få dette til, og ha med unger som sikkert setter enda mer pris på det enn vi tror. Det å få sove I telt, det husker jeg for jeg fra liten, det var spesielt.
1: Sikkert like spennende enda. Du også helt til slutt, Bent. Du har vel ferieplaner, du også. Hva planer har du for sommeren og sommerferien?
2: Ja, nå jeg så heldig at jeg har hytte, og der liker jeg meg veldig godt på sommeren, så det blir nok ferie på hytte I år også.
1: Hvor du hytte henne?
2: Jeg har den her på Sørlandet, ikke så langt ifra Sprangeid, så det en flott plass, og der koser jeg meg.
1: Da har du båt og fiskeutstyr, og det går I krabber hele sommeren, eller?
2: Jeg har båt, og jeg har fiskestyr, og har krabbetegner, og... Men jeg ikke verdens flinkeste på sjøen, men jeg ute og fisker litt, og setter tegner.
1: Gode råd til sommerens små og store turer fikk vi av Bernt Bergesen hos Sport 1 på Randaberg. Enten du skal ut med telt, hengekøyer, eller bare ta deg en liten tur I nærområdet. God sommerferie på Sørlandet, Bernt, og så god tur.
2: Tusen takk for det, og god tur til alle som skal ut på tur.
3: Det ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig I dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke I perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp I frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og I morgen ettermiddag makstemperaturer opp I 26-27 grader.

0: Trenger vi varmepumpe hos badet, Kjartan?
1: Og det er noe eier, altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
3: www.reimeas.no.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
6: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
7: For deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
8: Antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
10: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
1: Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet i dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det er fare for at Høiby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høiby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
0: Reporter André Ødeby. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet i påkjørselen på Eikangervåg i Alver lørdag. Han kom fra Eikangervåg. En ung mann er siktet for uaktsom kjøring. Politiet tror avdøde lå på bakken som følge av et illebefinnende, og de mistenker ikke høy fart eller ruspåvirkning. FIFA insisterer igjen på at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kameraet ikke ristet eller beveget seg. Og flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM i USA er forsinket med 2 timer. Det kan påvirke festen som er planlagt i Oslo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: 2 utenlandske menn er siktet etter innbruddet i Sandnes kulturhus i mai, der sceneteknisk utstyr for 3,7 millioner kroner ble stjålet. Mennene, en i 30-årene og en i 40-årene, ble pågrepet i Romania og er nå utlevert til Norge, ifølge Sandnesposten. Politiet utelukker ikke at flere var involvert, og etterforskningen fortsetter. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere mennenes tilknytning til Rogaland. Politiet har gjennomført flere vitneavhør etter at en mann ble funnet alvorlig skadet i hjemmet sitt på Ålgård forrige uke. Mannen er fortsatt alvorlig skadd og innlagt på SUS, opplyser politiadvokaten. Politiet sier til Aftenbladet at de har brukt store ressurser på saken. Krimteknikere undersøkte stedet forrige uke, og det ble søkt med hund. Det er ikke brakt på det rene hvordan og hvorfor mannen ble skadet. Politiet rykket i formiddag ut til Jørpeland sentrum og tok kontroll på en mann i 40-årene som hadde opptrådt truende, veivet rundt i gaten og hindret trafikk. Han hadde med seg et balltre som han slo i minst ett kjøretøy med. Dette ble beslaglagt ifølge politiet, som sier de oppretter sak. Og ellers er Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget på vei hjem fra USA på et litt forsinket fly. Meningen er at de skal feires i Oslo i kveld i en seanse som er planlagt og starter på slottet fra 7:00. Det ble en ulidelig spennende kamp, men allikevel ingen ny seerrekord for TV 2 på lørdag. Mer om etterdønningene etter kvartfinalen mot England blir det i sporten.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vi spilte langt fra vår beste fotball og tapte fortjent. Det uttalte Zlatko Tripic til Aftenbladet etter 0-1-tapet borte mot Sarpsborg 08 i går. Det Vikings første tap siden mars, og drømmen om å tangere klubbrekorden på 10 strake seire må dermed vente. Neste kamp blir hjemme mot Sandefjord førstkommende lørdag. Viking faller til andre plass på tabellen bak Tromsø, men har 3 kamper til gode og bare 1 poeng bak. RA Stavanger skriver ellers at Vikings midtbane trolig forsterkes med Ruben Alte, som har vært på utlån til nettopp Sandefjord denne sesongen. Det norske overgangsvinduet åpner i morgen. Den norske VM-troppen kommer altså hjem i ettermiddag og besøker etter planen Kong Harald på slottet fra klokka 7, men flyet meldt å være noe forsinket. Spillerne hylles så på slottsplassen ifølge VG, hvor det skal ros, og så kjøres landslaget i åpen buss ned Karl Johan til rådhuset. Sykkel. Tobias Halland Johannessen tok andreplassen på 9. etappe i Tour de France i går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier i år. Johannessen sa til TV 2 at han hadde håpet på et mirakel i spurten i går. Etappen ble kortet ned 30 km på grunn av varmen. Så kan vi ta med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener i går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. plass og da over nedrykkstreken. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev i finalen i går. Det ble 24-åringens 5. Grand Slam-titel, som også da beholder førsteplassen på ATP-rankingen.

0: Det ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig I dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke I perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp I frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og I morgen ettermiddag makstemperaturer opp I 26-27 grader.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

To utenlandske menn siktet etter innbruddet I Sandnes kulturhus I mai, der sceneteknisk utstyr for 3,7 millioner kroner ble stjålet. Mennene, en I 30-årene og en I 40-årene, ble pågrepet I Romania og nå utlevert til Norge, ifølge Sandnesposten. Politiet utelukker ikke at flere var involvert, og etterforskningen fortsetter. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere mennenes tilknytning til Rogaland. Politiet har gjennomført flere vittneavhør etter at en mann ble funnet alvorlig skadet I hjemmet sitt på Ålgård forrige uke. Mannen fortsatt alvorlig skadd og innlagt på SUS, opplyser politiadvokaten. Politiet sier til Aftenbladet at de har brukt store ressurser på saken. Krimteknikere undersøkte stedet forrige uke, og det ble søkt med hund. Det ikke brakt på det rene hvordan og hvorfor mannen ble skadet. Politiet rykket I formiddag ut til Jørpeland sentrum og tok kontroll på en mann I 40-årene som hadde opptrådt truende, veivet rundt I gaten og hindret trafikk. Han hadde med seg et balltre som han slo I minst ett kjøretøy med. Dette ble beslaglagt ifølge politiet, som sier de oppretter sak. Og ellers Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget på vei hjem fra USA på et litt forsinket fly. Meningen at de skal feires I Oslo I kveld I en seanse som planlagt å starte på slottet fra klokka 7. Det ble en ulidelig spennende kamp, men allikevel ingen ny seerrekord for TV 2 på lørdag. Mer om etterdønningene etter kvartfinalen mot England blir det I sporten.

0: fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer til kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Reime, hva med pump og spa? Du snakker med Nette.
6: Ja, dette ikke gutt. Da
5: leger du?
6: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
7: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
8: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
9: www.reimeas.no.
10: Men det en plass jeg alltid må innom.
11: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
12: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
13: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

Det ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig I dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke I perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp I frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og I morgen ettermiddag makstemperaturer opp I 26-27 grader.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter herrelandslaget hjem fra USA forsinket, reporter André Ødeby.
1: Landslagets audiens med kong Harald flyttet til klokken 20 i kveld på grunn av forsinkelsen, opplyser Norges fotballforbund. Etter audiensen skal hele laget og kronprinsen ut på slottsplassen for å ro sammen med det norske folk. I åpen buss går turen videre nedover Karl Johan og til Rådhusplassen, hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden.
0: Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet i påkjørselen på Eikangervåg i Alver lørdag. En ung mann siktet for uaktsom kjøring. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: To utenlandske menn siktet etter innbruddet i Sandnes kulturhus i mai, der sceneteknisk utstyr for 3,7 millioner kroner ble stjålet. Mennene, en i 30-årene og en i 40-årene, ble pågrepet i Romania og nå utlevert til Norge, ifølge Sandnesposten. Politiet utelukker ikke at flere var involvert, og etterforskningen fortsetter. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere mennenes tilknytning til Rogaland. Politiet har gjennomført flere vitneavhør etter at en mann ble funnet alvorlig skadet i hjemmet sitt på Ålgård forrige uke. Mannen fortsatt alvorlig skadd og innlagt på SUS, opplyser politiadvokaten. Politiet sier til Aftenbladet at de har brukt store ressurser på saken. Krimteknikere undersøkte stedet forrige uke, og det ble søkt med hund. Det er ikke brakt på det rene hvordan og hvorfor mannen ble skadet. Politiet rykket i formiddag ut til Jørpeland sentrum og tok kontroll på en mann i 40-årene som hadde opptrådt truende, veivet rundt i gaten og hindret trafikk. Han hadde med seg et balltre som han slo i minst ett kjøretøy med. Dette ble beslaglagt ifølge politiet, som sier de oppretter sak. Og ellers Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget på vei hjem fra USA på et litt forsinket fly. Meningen at de skal feires i Oslo i kveld i en seanse som planlagt å starte på slottet fra klokka 7. Det ble en ulidelig spennende kamp, men allikevel ingen ny seerrekord for TV2 på lørdag. Mer om etterdønningene etter kvartfinalen mot England blir det i sporten.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vi spilte langt fra vår beste fotball og tapte fortjent. Det uttalte Zlatko Tripic til Aftenbladet etter 0-1-tapet borte mot Sarpsborg 08 I går. Det Vikings første tap siden mars, og drømmen om å tangere klubbrekorden på 10 strake seire må dermed vente. Neste kamp blir hjemme mot Sandefjord førstkommende lørdag. Viking faller til andre plass på tabellen bak Tromsø, men har 3 kamper til gode og bare 1 poeng bak. RA Stavanger skriver ellers at Vikings midtbane trolig forsterkes med Ruben Alte, som har vært på utlån til nettopp Sandefjord denne sesongen. Det norske overgangsvinduet åpner I morgen. Den norske VM-troppen kommer altså hjem I ettermiddag og besøker etter planen Kong Harald på slottet fra klokka 7, men flyet meldt å være noe forsinket. Spillerne hylles så på slottsplassen ifølge VG, hvor det skal ros, og så kjøres landslaget I åpen buss ned Karl Johan til rådhuset. Sykkel. Tobias Halland Johannessen tok andreplassen på 9. etappe I Tour de France I går. Mathieu van der Poel vant spurten og tok sin 3. etappeseier I år. Johannessen sa til TV 2 at han hadde håpet på et mirakel I spurten I går. Etappen ble kortet ned 30 kilometer på grunn av varmen. Så kan vi ta med at Freyr Alexandersson kom godt fra debuten som ny Rosenborg-trener I går. Trønderne slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal. Rosenborg klatrer til 13. Plass og da over nedrykkstreken. Tennis til slutt. Jannik Sinner forsvarte Wimbledon-titelen og slo Alexander Zverev I finalen I går. Det ble 24-åringens 5. Grand Slam-titel, som også da beholder førsteplassen på ATP-rankingen.

ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig I dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke I perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp I frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og I morgen ettermiddag makstemperaturer opp I 26-27 grader.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
3: Hei, faste glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake.

0: det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjog i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
4: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

To utenlandske menn siktet etter innbruddet i Sandnes kulturhus i mai, der sceneteknisk utstyr for 3,7 millioner kroner ble stjålet. Mennene, en i 30-årene og en i 40-årene, ble pågrepet i Romania og nå utlevert til Norge, ifølge Sandnesposten. Politiet utelukker ikke at flere var involvert, og etterforskningen fortsetter. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere mennenes tilknytning til Rogaland. Politiet har gjennomført flere vittneavhør etter at en mann ble funnet alvorlig skadet i hjemmet sitt på Ålgård forrige uke. Mannen fortsatt alvorlig skadd og innlagt på SUS, opplyser politiadvokaten. Politiet sier til Aftenbladet at de har brukt store ressurser på saken. Krimteknikere undersøkte stedet forrige uke, og det ble søkt med hund. Det ikke brakt på det rene hvordan og hvorfor mannen ble skadet. Politiet rykket i formiddag ut til Jørpeland sentrum og tok kontroll på en mann i 40-årene som hadde opptrådt truende, veivet rundt i gaten og hindret trafikk. Han hadde med seg et balltre som han slo i minst ett kjøretøy med. Dette ble beslaglagt, ifølge politiet, som sier de oppretter sak. Og ellers Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget på vei hjem fra USA på et litt forsinket fly. Meningen at de skal feires i Oslo i kveld i en seanse som planlagt å starte på slottet fra klokka 7. Det ble en ulidelig spennende kamp, men allikevel ingen ny seerrekord for TV 2 på lørdag. Mer om etterdønningene etter kvartfinalen mot England blir det i sporten.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: For de av oss som skal være hjemme i sommer, så er det kjekt å få tips til både korte og lange turer som kan gjøres i den fine naturen vi har her hjemme. En spesialist på akkurat det må vel kunne si at du er Kaja Storaker her fra Stavanger Turistforening. Først, hvordan er det å jobbe i turistforeningen, og hva er det kjekkeste med jobben nå i sommer?
1: Tusen takk for at vi får lov å komme her og snakke om alt det kjekke man kan gjøre i Rogalands naturen. Og ja, du har helt rett, det å jobbe for Stavanger Turistforeningen er verdens aller, aller beste jobb. Og vi merker jo at hele verden vil jo nesten hit, og kanskje spesielt i Rogaland, fordi vi har så fantastisk mye fint å tilby.
0: Skal vi se litt nærmere på det dere har å tilby? Hvis vi gjerne begynner med barnefamiliene først, hva tenker du de kjekkeste turene, både med og uten overnatting?
1: Ja, vi har jo veldig mange flotte hytter på fjellet, og veldig mange av de er det jo ikke så veldig langt å gå inn til, en, ja, to-tre timer. Og vår og min erfaring er jo at selv om føttene er små og beina er litt korte, så klarer de gjerne det utroligste, for turen i seg selv er spennende, kanskje skal du gå over en bro, eller det er en kjekke pytt å hoppe i, og så kommer du jo frem til en hytta hvor det møter andre mennesker, kanskje noen andre å leke med, kanskje ligger det på et fint sted hvor det går an å ta seg et bad, og kanskje det til er lov å ha pannekaker til kveldsmat.
0: Har du noen spesifikke turdestinasjoner du kan anbefale til de som tenker å gå med barn?
1: Ja, her i vår region så har vi jo faktisk 45 hytter, så muligheten er jo uendelig i forhold til hva som på en måte, er utgangspunktet ditt. Men hjertet mitt banker veldig mye for hytta vi har som heter Taumevatn. Det er ikke så fryktelig langt å gå, og det er veldig fint å bade i en kulp der når du kommer frem, og du har robåt. Og så har vi Bakken gård, som ligger midt i Lysefjorden, som har mange. Du kan komme dit på forskjellige måter, både med båt i fjorden og opp en korte tur, eller å gå litt lenger langs med fjorden. Og der har vi pizzaovn, hvor man kan lage seg pizza til middag. Så det er to hytter som jeg liker veldig godt. Og hvis man synes at fjellet kanskje er litt langt unna, men heller har lyst til å bevege seg langs kysten, så har vi jo blant annet Eigerøy Fyr. Spennende, flott område hvor du møter storhavet og får bo i nærheten av et fyrtårn. Og i sommer så har vi også et spesielt tilbud ute på Fjøløy. Da har vi noe som heter Fjøløy Fort, som egentlig er en stor utleihytte der store grupper kan samles, men i juli så kan man leie kun rom på Fjøløy. Og der er du også i nærheten av kysten. Spennende å gå i fjæra, se om du finner noe, og så er det jo nærheten av andre kjekke ting å finne på i regionen vår.
0: For de som er drevne turgåere og gjerne vil ha litt mer utfordring, hva kan du anbefale til de?
1: Ja, da har vi jo den gode klassikeren å gå helt ifra nord til sør, eller fra sør til nord, om du vil. Og det kan man jo gjøre på egen hånd, fra Haukeliseter og ned til Kvitlen. Det er en tur som vi kaller for Ryger, og en del av DNT sitt signaturkonsept. Så den ligger jo der åpen hele veien.
0: Hvor er det man finner informasjon om disse turene?
1: Ja, da er det veldig gjerne å ta kontakt med oss. Vi er tilgjengelige hver dag på telefon eller på mail. Og så kan man selvfølgelig komme innom oss her i tursenteret. Og så finner man det jo på hjemmesiden vår. Der skal jo veldig mye informasjon om både hytter man kan dra til på egen hånd, og ikke minst de turene som vi arrangerer nå i sommer.
0: Er det noen nye turer eller destinasjoner i år?
1: Ja, den nevnte som sagt denne Fjøløy, som vi måtte da skru litt om for å være mer tilpasset mindre grupper. Men av andre ting som er liksom trend som vi ser, så merker vi at folk kanskje har lyst til å være lenger på en hytte, kanskje roe litt ned, ha tid til å spille litt ekstra kort, eller lese en bok, eller gå på litt oppdagelse rundt om hytta. Sånn i begrep så heter det altså staycation, det har fått sitt eget navn. Så det å være litt sånn til stede og ha litt mer ro, det ser vi som en sånn generell trend i hva folk har lyst til å bruke tida på.
0: Og nå har du jo nevnt noen av favorittdestinasjonene dine, men har du noen andre her hjemme som du vil fortelle om?
1: Ja, hvis man ikke har så mye, sånn, mye tid, at man kanskje må jobbe litt, så, så er det jo mulighet for å dra seg en tur til, til Gramstad, sånn som jo veldig nærme for mange, ligger i Sandnes. Der er det åpen kafé for å ta seg en kaffe, en vaffel, og, og fint å gå en ettermiddagstur.
0: Ja. Hvis det er noen som vil ta turen over fjorden til Nordfylket, er det noe du kan anbefale der?
1: Ja, med fint mye, det er masse, masse fint på andre siden av fjorden også. Og da har vi jo vår søsterforening, Haugesund Turistforening, som også har mange flotte hytter, både på fjellet og med kysten. Så de kan ta direkte kontakt med de, men finnes også informasjon på, på sidene.
0: Har du planlagt noen turer selv i sommer?
1: Ja, det klart jeg skal på tur i sommer. Det liker å pakke sekken og gå i fjellet. Så ja, jeg skal på tur. Får med meg deler av familien, ikke hele, men deler av den. Så vi har nok tenkt oss en tur til, til Stranddalen. Det liksom en liksom fast ting som vi liker å gjøre. Og så kan vi se det litt etter været. Det jo fortsatt sånn at man, ikke alt må planlegges, men kan tas litt på sparket.
0: Det var Kaja Storaker fra Stavanger Turistforening. Vi kunne fortelle om både korte og lange turer for vi som vil tilbringe sommeren i naturen her hjemme.
2: Det ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig i dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke i perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp i frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og i morgen ettermiddag makstemperaturer opp i 26-27 grader.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfellet, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Kollektivtransporten i Oslo sentrum blir påvirket av festen for å hylle det norske herrelandslaget i fotball, som kommer hjem fra VM i kveld. Ruter råder alle reisende til å planlegge godt. Landslaget forsinket på reisen fra USA, og audiensen med kongen flyttet til klokka 20. En mann i 70-årene bekreftet død på sykehus etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går ettermiddag. Hendelsen framstår ifølge politiet som en tragisk ulykke. Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: To utenlandske menn siktet etter innbruddet i Sandnes kulturhus i mai, der sceneteknisk utstyr for 3,7 millioner kroner ble stjålet. Mennene, en i 30-årene og en i 40-årene, ble pågrepet i Romania og nå utlevert til Norge, ifølge Sandnesposten. Politiet utelukker ikke at flere var involvert, og etterforskningen fortsetter. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere mennenes tilknytning til Rogaland. Politiet har gjennomført flere vitneavhør etter at en mann ble funnet alvorlig skadet i hjemmet sitt på Ålgård forrige uke. Mannen fortsatt alvorlig skadd og innlagt på SUS, opplyser politiadvokaten. Politiet sier til Aftenbladet at de har brukt store ressurser på saken. Krimteknikere undersøkte stedet forrige uke, og det ble søkt med hund. Det er ikke brakt på det rene hvordan og hvorfor mannen ble skadet. Politiet rykket i formiddag ut til Jørpeland sentrum og tok kontroll på en mann i 40-årene som hadde opptrådt truende, veivet rundt i gaten og hindret trafikk. Han hadde med seg et balltre som han slo i minst ett kjøretøy med. Dette ble beslaglagt, ifølge politiet, som sier de oppretter sak. Og ellers Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget på vei hjem fra USA på et litt forsinket fly. Meningen at de skal feires i Oslo i kveld i en seanse som planlagt å starte på slottet fra klokka 7. Det ble en ulidelig spennende kamp, men allikevel ingen ny seerrekord for TV 2 på lørdag. Mer om etterdønningene etter kvartfinalen mot England blir det i sporten.

Det ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig I dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke I perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp I frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og I morgen ettermiddag makstemperaturer opp I 26-27 grader.

er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Utenlandske menn siktet etter innbruddet I Sandnes kulturhus I mai, der sceneteknisk utstyr for 3,7 millioner kroner ble stjålet. Mennene, en I 30-årene og en I 40-årene, ble pågrepet I Romania og nå utlevert til Norge, ifølge Sandnesposten. Politiet utelukker ikke at flere var involvert, og etterforskningen fortsetter. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere mennenes tilknytning til Rogaland. Politiet har gjennomført flere vittneavhør etter at en mann ble funnet alvorlig skadet I hjemmet sitt på Ålgård forrige uke. Mannen fortsatt alvorlig skadd og innlagt på SUS, opplyser politiadvokaten. Politiet sier til Aftenbladet at de har brukt store ressurser på saken. Krimteknikere undersøkte stedet forrige uke, og det ble søkt med hund. Det ikke brakt på det rene hvordan og hvorfor mannen ble skadet. Politiet rykket I formiddag ut til Jørpeland sentrum og tok kontroll på en mann I 40-årene som hadde opptrådt truende, veivet rundt I gaten og hindret trafikk. Han hadde med seg et balltre som han slo I minst ett kjøretøy med. Dette ble beslaglagt ifølge politiet som sier de oppretter sak. Og ellers Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget på vei hjem fra USA på et litt forsinket fly. Meningen at de skal feires I Oslo I kveld I en seanse som planlagt å starte på slottet fra klokka 7. Det ble en ulidelig spennende kamp, men allikevel ingen ny seerrekord for TV2 på lørdag. Mer om etterdønningene etter kvartfinalen mot England blir det I sporten.

0: Dreier vi varmepump og sparer da, Kjartan?
1: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre full av isbiter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
5: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Det ble en fin inngang på den nye uka vår værmessig I dag. Pent vær, fine perioder med sol, litt vekslende skydekke I perioder, bris av skiftende retning bare. I kveld kan det blåse nordlig opp I frisk bris på kysten. For morgendagen tirsdag varsles pent vær, sol hele dagen, skiftende bris, på kysten nordlig periodevis frisk bris, og I morgen ettermiddag makstemperaturer opp I 26-27 grader.

0: Hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
1: Høyby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet i dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette-Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høyby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høyby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
0: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget i fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp i signaturantrekket hans på konserten i Hyde Park i London i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasse seg språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.

0: Her VG-nyhetene. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. Nesten 100 000 følger landslagets fly på flightradar. De ventes å lande nå rett over klokka 19. En stor folkefest venter dem når de kommer inn til Oslo og Slottet. Ballen kan ha endret bane uten å treffe kameravaieren, ifølge eksperter.
1: Endring i luftstrøm kan ha påvirket ballen, det mener fysikkprofessor Derek B. Lineweber. Han støttes av sportsfysiker John Eric Goff, som sier ballens bevegelse trolig hadde sett annerledes ut dersom den traff kameravaieren. TV-bilder viser at ballen går brått ned etter utsparket. Professor idrettsvitenskap Takeshi Asai mener bevegelsen framstår uvanlig, men sier det umulig å trekke en klar konklusjon basert utelukkende på TV-opptakene.
0: Reporter André Ødeby. Og landslagskaptein Martin Ødegaard beskriver fotball-VM som et eventyr fra start til slutt. Etter kvartfinaletapet mot England sa han til VG at han nok trengte litt tid på å summe seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfellet, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, hei, og hallo, og riktig fin mandagskveld. Vi spiller Radio Bingo tre runder. Du har alle tallene som blir lest opp, og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringet felt. Der er seks felter på brettet, og de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret på tvers til venstre. Hvis du ikke bretter på nettet, så står det oppe til høyre. Det talongnummeret er viktig når du ringer inn bingo på 51 66 50 40. Vi trenger å vite talongnummer og hvilket tall du fikk bingo på. Vi går i gang med runde nummer 1, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal er 55. 55. Tjuesju, to, sju, fjorten, en, fire, tjuefire, to, fire. Femtioåtta, fem, åtta. Tjugosex, två, sex. Tjugo, två, noll. Fem, enkel fem. Sjuttioåtta, sju, åtta, sjuttiosex, sju, sex, åttiofyra, åtta, fyra. 70, 7, 0. 19, 1, 9. Det ringer telefonen.
med Sjekke Bingo straks tilbake.

Sally Kjelta har en rekke effekter på tallet 76. Etter tallet 76 som har hatt tre tall som da for sene. 84, 70 og 19 for sent. 84, 70 og 19 for sent. 76 eller tidligere så må du ringe. Sally Kjelta hadde ikke brettet på SO på hver hokt.

Sally Kjelta, du er kveldens første vinner. Vi hadde altså tre tal etter at du fikk bingo som du må få med deg. Det 84, 70 og 19. 84, 70 og 19. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekke som begge to må være innenfor det samme innringerfeltet. Vi spiller om 500 kroner og tale er 34, 3, 4. Åttiseks, åtta, seks, sekstini, seks, ni. Det ringer telefonen, men det kan umulig være to rekker så tidlig. Vi får sjekke og se.

Jammen var det ikke en super tidlig bingo, og den som stod for den var Eidi Solheim, som fikk to rekke på tallet 77. Etter tallet 77 hadde vi tallet 18. Eidi Solheim hadde ikke brettet hos KF Ekstra på Klyve.

Eide Solheim. Det er ingen som kan slå deg ut på en så tidlig bingo. Du vinner to rekker her I runde 1. 500 kroner på tallet 77. Etterpå så hadde man altså tallet 18. Vi fortsetter samarken, og skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå 23. 2, 3. Syttifem, sju, fem. Åttitre, åtta, tre. Førtiåtta, fire, åtta. 61, 6N. 64, 64. 82, 82. 36, 3, 6. 35, 3, 5. 63, 6, 3. 90, 9, 0. 56, 5, 6. 2, enkel 2. 72, 7, 2. 87, 8, 7. 21, 2, 1. 6, enkel 6. 57, 5, 7. 16, 1, 6. 50, 5, 0. 32, 3, 2. 80, 8, 0. Der ringer telefonen. Vi sjekker om det tre rekker.

spiller fortsatt tre rekker. Vi spiller om 1000 kroner. De siste tallene vi hadde var tallet 50, 32 og 80. Og nå kommer 62. 6, 2. Tjueto, to, to. Førtifire, fire, fire. Elve, en. Da melder telefonen seg på igjen, og vi sjekker bingo.

Linda Gudmundstad, hun trinrekke fikk til å betale 44, som er neste tale vi hadde. Etter 44 hadde vi tallet 11, som da for sent. 44 eller tidligere står de tre rekkene og de 1000 kronene på. Linda Gudmundstad hadde kjøpt rett og sykkel på Nærbø.

Linda Gudbrandsdalen, du er vinner 3 rekker her I runde 1, 1000 kroner. Unnskyld, da skal vi bla om til ark nummer 2, der spiller vi 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1500 kroner. Første tall I runde 2 blir 40. 4-0 71 7-1 14-4 47-47 90-9-0 4-4 77-77 26-26 35-35 56-56 87-87 55-55 76-76 7-7 69-69 19-9 65-65 31-31 84-84 85-85 45-45 30-30 Det ringer telefonen. Jeg sjekker bingo straks tilbake.

Britt Lunde Sydnes har bingo på tallet 30, som det siste tallet vi hadde. Tallet 30. Britt Lunde Sydnes hadde ikke vært på nett. Hvis du sitter med en rekke på 30 eller tidligere, så må du ringe nå.

Marie Lia, Eirik, jeg fikk det betale 45, som var tallet før 30. Og det betyr, Britt Lunde Sydnes, det blir to brett til deg når du sender inn. Denne Eirik står I øyeblikket på, hos Anne-Marie Lia på tallet 45. Du 45 eller tidligere, så må du ringe. Og Anne-Marie hadde ikke brettet på Vattenberg.

Anne-Marie Lea, døven arbeider ikke her I runde to, men bingo betaler 45, og etter du fikk bingo så hadde vi tallet 30. Vi skal fortsette på samme arke. Nå skal vi ha to rekke, og begge rekkene må være innenfor samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 46. 4-6. Tjueåtte.

34, 3, 4. Ned, enkel ned. Sju, fire. Trettisju, tre, sju. Tjuefem, to, fem. Femtini, fem, ni. To, enkel, to. Sekstiåtte, seks, åtte. 57, 5, 7. 78, 7, 8. 22, 2, 2. 83, 8, 3, og til vondringe og med sjekkebingo.

Lea på telefon med Tor Rekke på tale 22. Etter 22 så hadde vi tal 83, som da for sent. 22 eller tidligere så må du ringe. Tone Lea hadde ikke vært det hos Vattenberg. Og hvis du synes... Jeg huskte at det var Anne-Marie Lia som vant en rekke, og nå Tone Lia på to rekke, da måtte jo jeg spørre om det var en forbindelse, og det var da Tone Lia, datter av Anne-Marie Lia. Men Anne-Marie Lia på hytta, og Tone, hun spiller heimant ifra. Står i øyeblikket med to rekke på tallet 22, brett ifra Vattenberg.

Cornelia, du er vinner av to rekke her I runde to. Bingo betaler 22, og etter du fikk bingo så hadde vi altså tallet 83. Da fortsetter vi på samme arke. Vi skal spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 32. 3, 2. Femti, fem,

Dagny Krogedal har fullt hus, tre rekker, fikk det på tallet 52, som det neste siste tallet vi hadde. Etter 52 hadde vi tallet 73, som da for sent. 52 eller tidligere, så må du ringe. På deres tallet står det I øyeblikket 1500 kroner. Dagny Krogedal hadde ikke brettet på Coop Extra på Klepp stasjonen.

0: But as I should have. If I made you feel second best.
1: Telefon, den kom ifra Mari Madsen, som har tre rekkebetale 80, som er totalt før deg, Dagny. Så Dagny Krogedal, du har vunnet to brett, du må sende en brett, så skal vi sende to. Er du tre rekke på 80 eller tidligere, så må du ringe. Tre tall etter tall 80, det er 13, 52 og 73.

alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Hvis du er blitt slått ut og skal ha to brett, så må du sende inn med navn og adresse på. Du kan sende inn i posten, adressen står på fremsiden. Du kan ta bilder av alle fire scener på brettet, og sende bildene som vedlegg i en e-post, og e-posten den sender du til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt, der får du spørsmål om. Vi skal fortsette om et lite øyeblikk.

0: Gjenstår å si at Mari Madsen, du må sende inn brettet, du har vunnet 1500 kroner og setter strek på omgang nummer to, og da gjør vi klar for omgang nummer tre. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg, jackpoten vår, den nesten kommet i taket. I kveld den 98.000, og de 98.000 kan du vinne hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke nå. Hva blir kveldens lykketall?
1: 25.
0: 25 blir kveldens lykketall. Ikke kaste ut. Vi skal huske det når vi spiller om tre rekker. Vi starter på en rekke, 250 kroner, og første tall i runde tre blir tallet 22. 2, 2. Sixty-two, two, two. Sixty-six, six, six. Fifty-three, five, three. 8. Enkel 8. 81. 81. 24. 24. 39, 3, 9. 4, enkel 4. 9, enkel 9. 59, 5, 9. 40, 4, 0. 63, 6, 3. 30, 3, 0. 60, 6, 0. 57, 5, 7. 68, 6, 8. 46, 4, 6. 25, 2, 5. Det kom for syn av meg kveldens lykketall. Det kom tidlig. 25, og så kommer tallet 67, 6, 7. 12, 1, 2. 75, 7, 5. Telefonen ringer straks tilbake.

Beate Dybdahl har en rekke effekter på tallet 12. 12 nest siste tallet vi hadde. Det betyr at tallet 75 for sent. 12 eller tidligere så må du ringe. Beate Dybdahl hadde kjøpt etter hos Coop Prix på Herre.

Ny telefon. Og den kom ifra Mari Madsen. Mari Madsen er i støtte i kveld. Hun hadde ikke før vunnet 1500 kroner. Så prekte hun inn ei rekke nå i runde 3 på samme tallet som Beate Dybdahl, altså på tallet 12. Etterpå så hadde vi tallet 75, som for sent. 12 eller tidligere, så det litt tid til ringen.

Vi har to vinnere her i runde tre på en rekke. Beate Dybdahl, Mari Madsen, begge to, 250 kroner. Og etter at de to damene fikk bingo betale 12, så hadde vi altså tallet 75. Vi skal spille to rekke, som må være innenfor samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå 77. Tre, seks. Sju. Enkel sju. Femti. Fem, null. Tjue sju. 2 7 58 5 8 2 enkel 2 69 69 85 85 51 51 90 90 71 71 37 37 42 42 70 70 33 33 49 49 78 78 19 19 21 2 1 Det ringer telefonen med kjøkkenbingo.

Ingebjørg Solberg har to rekkefekter på den neste siste tallet, tallet 19. Etter tallet 19 hadde vi tallet 21, som da for eksempel to rekke. 19 eller tidligere, så må du ringe. Ingebjørg Solberg, Ingebjørg Solberg hadde kjøpt etterpå Kjelsvik.

Ingebjørg Solberg. Du vinner av Torekke 500 kroner her med Torekke I runde 3. Bingo betaler 19. Etter du fikk bingo, så hadde vi betalt 21. Det må du få krysset ut. Da skal vi spille 3 rekke. Vi skal fylle et av disse 6 feltene, og vi spiller om 5000 kroner. Og tallet som kommer nå blir 76, 76. Fyra, sju, fyrtioåtta, fyra, åtta, fyrtioen, fyra, en. Trettiofyra, tre, fyra. Tjugotre, två, tre. Femtiofyra, fem, fyra. 13, 1, 3 83, 8, 3 74, 7, 4 73, 7, 3 6, enkel 6 64, 6, 4 32, 3, 2 43, 4, 3 11, 1, 1 55, 5, 5 20, 2, 0 28, 2, 8 62, 6, 2 Og der ringer telefonen. Da sjekker vi om det et krav på 5000 kroner. Vi straks tilbake.

Karin Risengård på telefon med tre rekke. Og Karin fikk bingoen på tallet 43. Og etter 43 så har vi hatt tallet 11, 55, 20, 28 og 62. Alle de for seine. 11, 55, 20, 28 og 62. Karin Risengård hadde ikke brettet på Vattenberg.

Karin Risengård, gratulere. Brettet du kjøpte på Vattenberg, det vinner du 5000 kroner på denne mandagskvelden. Vi utbetaler premiene på onsdag ettermiddag med brettene som er kommet inn til da, og pengene på konto på torsdag morgenen. Vi runder av kvelden med 5000 kroner til Karin Risengård. Gratulerer, og tusen takk til alle som har vært med og spilt bingo i kveld. Ha en fin mandagskveld videre, og en riktig fin juleveke. Tusen takk for nå, og ha det godt.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time. Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøya på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette ikke gutt. Det legen.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpa di hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpa.
3: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpa og spa.
4: www.reimeas.no
5: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.